Baki, mama, ba kwe fin. Ba, bale aposo. Emma, shio, onu, o wo ye hon jezi fin. O bwe shen ma wekun, jezi, o se san, o bien shi biyo. E, wo, saka yi ye. Wa, be yi, han men we ve. Shio, o ze anon we bu se mi. E ye, e le ze, jezi, ni e fin. Kun, o bokouman. E, o san, o bien shi biyo. E yi, baba a han. Ye kakun, e le jif kwakun, mwen fin Jezu wo san. Jezu wo pe nye, man apo so, ye so, ba ole wo mo san. Jezu be ze man fin so, ba. Ba ba ke, ba, babu, Jezi anuma we. E, ba ba ponke, mien bidjou lo. Ba ba san, ba ba kan yon kouan, ba ba kan telofou. A bi akung ba. Sa, Jezi anuma we bu, ke nou e ba e. E se mi ani. A pon e lokpe. A non a ki sa ba. A non se mimi ba. A e a konda ba. Hon o fin. Hon Jezi fin. E kan. Ho bishi. Kwa. Hintan. E le oye anana. Ne chwene samba. Enda ke akaze aten baba. Abie o dominga se han se. Oze sa se han e akan ki an mwen. Yele, ale ka baba kwe la. Ale eke le jan. Eke ye jan tan. Eke ye chouni fan. Anpe Jezi kri. Oze sa han. Se ole yi. O yet sa la. Yon se frem frem bo kan sa, ba. Ne chwene san ma, sa ka yi, ankmen yi ki kong ba o kot sa, e le jan he baba, a yi lo gboa, a yi bo hon fon, bo hen le frem frem, bo ho bishi ye be, ka bo la ye, e le zapen fin be, ma kon fon le ye non le non, ke bo ka han shi, ne ke yi ba, ze an yi, bi han kan yi han, Ma kont sa ba le an kanyan, hanon biye ba hanon. Ma fo an dije la hon, ma pou hanyen mouche la, ho bishi, kwa, hentan, libuye, anana, amen. Ne chone samba, ime chuse moun tema le kan, han pase o, moun kan hanyan ale jima o, moun asen, ye ane holofo o, yi, e bien, e yon sekba he la, Amen.